0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: פוליאנה פרנק, אין לבחור, 1990.
2: אני אדם פשוט, לא מפחד מהחיים. אשתי קוראים אותה יוספה, ותפקידה להביא לי פיצוחים. ובלילות חורף החמים נפשי יוצאת אל הקרמים, קצת לבצור, קצת לעדור, קצת להשן,

רגע, עוד פעם. אני אדם פשוט, אין לי הרבה דרישות מהחיים. ב-12 אני רוצה את החומוס, וחמש דקות אחרי זה את האורז עם הפול.

התרנגולות אמרו בפחד צ'יק, ולפני שהספיקו להגיד צ'ק, כבר היו בתוך השק. כשהשק היה מלא, הרים אותו חבר שפן, ורץ הביתה קליפיטי קלופ, קליפיטי קלופ, קליפיטי קליפיטי קליפיטי קלופ. גברת שפן בישלה את התרנגולות, ומשפחת שפן אכלה את כולן.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: פוליאנה פרנק, אין לבחור, 1990.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: טום וייטס, מיול וריאשנס, 1999.

the bow it rattles to the ground. The dice is laughing.

prosecution dares you to relax.

Good morning.

How does he think when he can't even speak?

I'm gonna take it with me when I go. I'm gonna take it.

0: 88.
1: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88. כאן 88.
2: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
3: ג'ון לנון, פלסטיק אונו בנד, 1970.

כאן 88. לופ 88. עורך יואב יפת. שמונה. כאן 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
2: משחקי הכרעה בשלב הבתים.
3: וואלה מתאים.
4: רגע, פסים נשלחו?
2: נשלחו וגם יקחו.
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר, נורווגיה נגד צרפת, אורוגוואי נגד ספרד וקולומביה נגד פורטוגל. יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
1: 88.
0: לופ 88.
5: 70s.
0: כאן 88.

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
2: משחקי הכרעה בשלב הבתים.
3: וואלה מתאים.
4: רגע, פסים נשלחו?
2: נשלחו וגם ייקחו.
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר, נורווגיה נגד צרפת, אורוגוואי נגד ספרד וקולומביה נגד פורטוגל. יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס מונדיאל 26 נורווגיה והלנד נגד נבחרת הכוכבים של צרפת. השידור הישיר ב-10 בלילה בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה. לופ 88, מגיש אופרי מקוב.

0: Yes, he's got his own.
1: כן, בילי הולידי, God bless the child. היי לכם, בוקר טוב, אנחנו כאן 88, לופ 88. אנחנו מברכים את סוף השבוע ובוקר יום שישי. כיף שאתם כאן, לפתוח איתנו ביחד את הסופה שלכם. תודה גם לאבנר גורלי, שערך לנו את המוזיקה. אני אופרי מעקוב איתכם עד השעה 10. הנה האברלי ברדרס, crying in the rain. בוקר טוב לכם, האזנה מצוינת.

0: משחקי הרעה בשלב הבתים.
1: וואלה, מתאים.
2: רגע, פסים נשלחו?
0: נשלחו וגם ייקחו.
2: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
1: יש! עכשיו בווינר, נורווגיה נגד צרפת, אורוגוואי נגד ספרד, וקולומביה נגד פורטוגל. יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
0: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
4: 88.
5: בראשון, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Hearts and Bones של פול סיימון. אלבום לאי בודד. ראשון, 8 בערב. כאן 88.
3: לופ 88.
5: 80s.
3: כאן 88.

ויטיגו, ויש הישם. אתם על כאן 88, לופ 88. אנחנו עכשיו למישהי שגידי שיתף את הפעולה בדואט אייקוני מתוך לילה גוב. אני מדבר על מיקה קרני. הנה מיטשל.

Drifters, Under the Boardwalk, עם הקולות רקע, אתם על כאן 88, לופ 88, הלכנו לזה. התכוונתי שעשיתם קולות רקע, אחד לשני, עם הדריפטרס. לא משנה, קחו את בילי ג'ול.

0: יש.
1: בחתיכת שמיים.
0: והשבת, חתיכת שמיים.
1: יש.
0: כאן, 88, לופ 88. לא עוצרים לרגע. אנחנו שבים דאפי, וורוויק, אמניו.

0: הבי ג'יז, How Deep Is Your Love, שבאופן קבוע מצליח לגרום ללב של כולנו להפוך לשלולית. אתם על כאן 88, לופ 88, אנחנו להפסקה וחוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88
2: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחל קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו, בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
3: משחקי הכרעה בשלב הבתים.
4: וואלה מתאים.
5: רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם ייקחו.
5: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר, נורווגיה נגד צרפת, אורוגוואי נגד ספרד וקולומביה נגד פורטוגל. יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. כאן 11 וכאן בוקס, בלא פחות משישה משחקים ישירים בלילה דרמטי אחד. השידורים הישירים, הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: seal. You may kiss from a rose. אחד השירים אולי שהכי כיף לבדוק איתם את היכולות הווקליות שלנו וצעקות וזיופים מרשימים. מקווה שאם אתם במכונית החלונות סגורים ואם אתם בבית רחמו על מי שעוד ישן, מזל שהמיקרופון שלי כאן היה סגור. כאן 88, לופ 88, אנחנו מסיימים שעה ראשונה ביחד.
1: לופ 88
2: 2000
1: כאן 88
0: אנחנו נסגור אותה עם אלון אולארצ'יק. בואו נתחבק מחובקים, מוזמנים גם לשעה השנייה.

Temptations. My girl. היי לכם, בוקר טוב. כמעט שתי דקות אחרי השעה שמונה. שמונה בבוקר, יום שישי. פותחים סוף שבוע, כיף מאוד שאתם כאן. תודה רבה גם לאבנר גורלי שערך לנו את המוזיקה, אני אופרי מקוב איתכם עד השעה 10, כן, כבר השעה השנייה שלנו, תודה שנשארתם, הצטרפתם, היינו עם הטפטיישן והגר שלהם, והנה אלביס קוסטלו, עם his girl, אליסן. אז הנה מצוינת לכם, בוקר טוב.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: משחקי הכרעה בשלב הבתים.
2: וואלה, מתאים.
3: רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם ייקחו.
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר. נורווגיה נגד צרפת, אורוגוואי נגד ספרד, וקולומביה נגד פורטוגל. יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
5: 1986. בזמן שהמיינסטרים הבריטי חוגג, ארבעה אאוטסיידרים ממנצ'סטר הרגישו שהעולם פשוט לא מקשיב להם. אז הם פתחו את הפה הגדול שלהם. מחר בספשייל 88, נוגה קליין חוגגת 40 שנה לאלבום The Queen is Dead של הסמיץ, וצוללת אל ההמנונים שוברי הלב וההומור המושחז באלבום שהגדיר את ה-80s ונכנס לרשימות יצירות המופת הגדולות בהיסטוריה. ספשייל 88, מחר ב-10 בלילה, כאן 88.
0: לופ 88.
6: 90s.
0: כאן 88.

לא, שוליים, לוקחים אותנו עד אמסטרדם, אתם על כאן 88, לופ 88, אנחנו לא עוד ביצוע מקומי עם ניחוח של חול. הייתם בנשף רוק שבוע שעבר? גשם כבד, עומד ליפול. אביב גפן.

גפן. עומד ליפול. בביצוע של גשם כבד עומד ליפול, לכבוד יום הולדתו ה-60 של בוב דילן. עומד ליפול. כמובן תורגם על ידי יונתן גפן אביב, ואתם על כאן 88, לופ 88 אביב. לא מזמן בוב דילן חגג 85, אז אולי הגיע הזמן לביצוע ותרגום חדש, לא? אולי לזה. I want you, בוב דילן. מי שלא יחל מזל טוב, הוא כאן, הוא מאזין. עוד לא מאוחר.

סמוקי, נידלס אנד פינס, או כמו שהם שרים, פינזה. כאן 88. עדיין פותחים בוקר יום שישי. כיף שאתם כאן. In a love, resurrection. אליסון מויאט.

שחר אבן צור. אפשר כבר לקרוא לזה קלאסיקה, תגידו. עירומים. כאן 88 לופ 88, מה שכן אפשר זה לצאת לרצף מאוד מאוד מאוד כיפי. כדאי לכם עכשיו להישאר איתנו, להגביר את הווליום. הנה המנקיז, I'm a believer, חכו.

0: בטי, I won't back down. הבטחתי רצף כיפי ונראה לי שקיימתי. אתם על כאן 88, הפסקה וחוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחל קולקציית הקיץ. מצעים, סמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: משחקי הכרעה בשלב הבתים.
4: וואלה מתאים.
5: רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם ייקחו.
5: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו הווינר, נורווגיה נגד צרפת, אורוגוואי נגד ספרד, וקולומביה נגד פורטוגל. יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: הנה מגיע שיר אחד.
7: לא הכל מן אללה.
6: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
8: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
6: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
9: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
6: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
10: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינגטון.
6: ההסקט שיר אחד, עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים. הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26, נורווגיה והלנד נגד נבחרת הכוכבים של צרפת. השידור הישיר ב-10 בלילה בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: פיטרות, צחוק הגורל, ואותו גורל מוביל אותנו לסיום השעה השנייה שלנו ביחד, קאט 88, לופ 88.
1: לופ 88.
0: כן, זה בדיוק. 60's. קאט 88. הנה ג'פרסון איירפליין מובילים אותנו, מטיסים אותנו לשעה השלישית.

88. מגיש עופרי מקוב. שמונים ושמונה.

להקת אמריקה, בסאונד האולטימטיבי, לפתוח איתו שעה שלישית. משותפת, כאן 88, לופ 88. השארתם, הצטרפתם, תודה רבה. פותחים גם בוקר שישי, בסוף שבוע. מקווה שהשבוע עבר לכם בנעימים. ושיהיה עוד יותר נעים ושקט גם במהלך סוף השבוע. אבנר גורלי ערך לנו את המוזיקה, אני עופרי מעקב. תכינו את מחיאות הכפיים. אריק סיני, אם אתה בסביבה.

0: ניסנקורן. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
1: משחקי הכרעה בשלב הבתים.
2: וואלה, מתאים.
3: רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם ייקחו.
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר, נורווגיה נגד צרפת, אורוגוואי נגד ספרד, וקולומביה נגד פורטוגל. יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
5: 88
6: בראשון, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Hearts and Bones של פול סיימון. אלבום לאי בודד, ראשון 8 בערב, כאן 88.
4: לופ 88
7: 2000
4: כאן 88.

White House. No, you know I'm no good. כן. כאן 88, לופ 88, אנחנו עכשיו לנינה סימון. Love me or leave me.

Emilia Aloni. עם הבלדה על חדווה ושלומיק. אתם על כאן 88, כמעט מחצית השעה 9, שעה שלישית ואחרונה ביחד, כן כן, לופ 88, אנחנו עכשיו לסטילי דן. Hey 19.

Arrested Development, הרכב ההיפופ האמריקאי, שיר משנת 92, מיסטר ונדל, שיר חברתי שמספר את סיפורו של חסר בית. הוא מזכיר שחוכמה ואנושיות לא נמדדות בכסף או במעמד. מלא גרוב, רגוע, השפעות סול וגוספל. השיר הפך ללהיט גדול והגיע למקום השישי במצעדים האמריקאים באותו הזמן. כאן 88, לופ 88. אנחנו לפני קצת יותר משבועיים נפרדנו מאסתר שמיר, הזמרת והיוצרת הענקית מחלוצות הרוק הנשי בישראל. אנחנו עם הלהיט של העברתי כדי לראות עם הגרסה של תומי יוסף ובן הנדלר.

הביץ' בויז שומרים על אנרגיות גבוהות. Good Vibrations. מקווה שהסופה שיהיה עמוס בהן. כאן 88, לופ 88. אנחנו ממשיכים עם הגוד שיר שעושה כיף על הלב, בילי פרסטון, Nothing from Nothing.

0: running in the family. זה אבל 42, כאן 88, לופ 88. אנחנו להפסקה וחוזרים לסיום החלק המשותף שלנו להבוקר.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. משחקי הכרעה בשלב הבתים.
3: וואלה מתאים.
4: רגע, פסים נשלחו?
2: נשלחו וגם ייקחו.
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו הווינר, נורווגיה נגד צרפת, אורוגוואי נגד ספרד וקולומביה נגד פורטוגל. יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה, קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: משחקי הכרעה בשלב הבתים.
3: וואלה מתאים.
4: רגע, פסים נשלחו?
2: נשלחו וגם ייקחו.
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר, נורווגיה נגד צרפת, אורוגוואי נגד ספרד וקולומביה נגד פורטוגל. יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: הנה מגיע שיר אחד.
7: לא הכל מן אללה.
6: ועוד אחד.
7: בואי,
6: ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
8: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
6: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
9: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
6: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
10: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינגטון.
6: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן. ובכל יישומוני העסקתיים.
11: הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. כאן 11 וכאן בוקס, בלא פחות משישה משחקים ישירים בלילה דרמטי אחד. השידורים הישירים, הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

סוף שבוע, זה זמן כן טוב ל-Chasing Waterfalls לבחירתכם. זהו זה חברים, מסיימים את החלק המשותף שלנו להבוקר. כאן 88, לופ 88. תודה שפתחתם איתנו עוד בוקר יום שישי ועוד סוף שבוע. תודה גם לאבנר גורלי שערך את המוזיקה, אני אופרי מקוב, המלי חביב פרגון, מיד מיד תיכנס לכאן לאולפן. אנחנו נסגור עם All Saints ו-Pure Shores. מאחל לכם שבת שלום. המשך האזנה טובה, סוף שבוע מצוין, שמשי, חמים, רגוע, שקט. ביי ביי.

ג'ון דנבר, living on a jet plane. כאן 88, 3 דקות אחרי 10. בוקר טוב לכם, לכן. אני מקווה שאתם באנרגיות חיוביות. הגענו לסוף השבוע, איזה כיף. אחרי שבוע עמוס שגרתי, רגיל, בלי חופשים, בלי עניינים. אולי אם אתם בני נוער, אז קצת נהנתם כבר מתחושת החופש בחופש הגדול הזה. התחיל לפני שבוע, פלוס מינוס. מקווה שניצלתם אותו כמו שצריך. ואם אתם הורים לה ואחים לה שמתמודדים עם הבלגן עכשיו בבית, אז תהיו חזקים. אנחנו עם יובי של מוזיקה מכל העשורים, בלופ 88, 160 ל-90, 2050. איתי צימר עורך לנו אותה. אני עמלי חביב פרגון. אנחנו ממשיכים. ג'ים קרושי.

כאן 88, טוב שאתם ואתן איתנו ביום שישי השמשי הזה. אנחנו ממשיכים עם הגרסה של רונה קיינן מתוך עבודה עברית 2008 למקור של גלי עטרי.

See the black, anyone with a heart. 22 דקות אחרי 10, כאן 88, אנחנו ממשיכים, חוזרים אחורה בזמן לאירוויזיון 77, הצרפתים כבשו אותו בסערה יפה כזאת, שנסון של מרי מרים. לואזון לפה.

0: דורית ראובני, אדם צובר זיכרונות. כאן 88, טוב שאתם איתנו, בבתים, בדרכים, אולי בדרך לאיזה טיול לשישי ליהנות מהשמש, אולי בדרך לאיזה קפה עם חברים, בבישולים לשישי, איפה שאתם בתהיו, אנחנו להפסקה מה זה קצרה, באמת פחות מדקה, וממשיכים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88
3: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
4: משחקי הכרעה בשלב הבתים.
5: וואלה מתאים.
6: רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם ייקחו.
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו הווינר. נורווגיה נגד צרפת, אורוגוואי נגד ספרד וקולומביה נגד פורטוגל. יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
7: 88 אנגליה 1986. בזמן שהמיינסטרים הבריטי חוגג, ארבעה אאוטסיידרים ממנצ'סטר הרגישו שהעולם פשוט לא מקשיב להם. אז הם פתחו את הפה הגדול שלהם. מחר בספשייל 88 נוגה קליין חוגגת 40 שנה לאלבום The Queen is Dead של הסמיץ וצוללת אל ההמנונים שוברי הלב וההומור המושחז באלבום שהגדיר את ה-80s ונכנס לרשימות יצירות המופת הגדולות בהיסטוריה. ספשייל 88 מחר ב-10 בלילה כאן 88.
1: לופ 88
7: 90s
1: כאן 88.

Granddaddy, The Crystal Lake. כאן 88, 20 דקות ל-11, מתקבלים לנו לאט לאט. ממשיכים עם The Rolling Stones. Under My Thumb.

0: זה מהשירים שעכשיו יתקעו לכם בראש כל היום, אין מה לעשות. שנוי על שיר כיפי של סופש, זה אדי גרנט, Give Me Hope, Joanna. כאן 88, עוד שנייה מסיימים שעה ראשונה, יש עוד הרבה מוזיקה לפנינו, הפסקה קצרה וממשיכים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 משחקי הכרעה בשלב הבתים.
3: וואלה מתאים.
4: רגע, פסים נשלחו?
2: נשלחו וגם יקחו.
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר, נורווגיה נגד צרפת, אורוגוואי נגד ספרד וקולומביה נגד פורטוגל. יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
2: משחקי הכרעה בשלב הבתים.
3: וואלה מתאים.
4: רגע, פסים נשלחו?
2: נשלחו וגם יקחו.
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר, נורווגיה נגד צרפת, אורוגוואי נגד ספרד וקולומביה נגד פורטוגל. יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: הנה מגיע שיר אחד.
7: לא הכל מן אללה.
6: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
8: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
6: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
9: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
6: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
10: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינקטון.
6: ההסקט שיר אחד עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים. הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26, נורווגיה והלנד נגד נבחרת הכוכבים של צרפת. השידור הישיר ב-10 בלילה בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

ג'ימי קליף, I can see clearly now. כאן 88. אנחנו סוגרים שעה ראשונה המשותפת. מהצד השני של 11 עוד שעתיים לפנינו, לופ 88. עכשיו ג'ון מייר, תיקח אותנו עד הצד השני. Waiting on the world to change.

88. מגישה עמלי חביב פרגון. שמונה. 88.

כהן. Lover, lover, lover. כאן 88. כמעט 3 דקות אחרי 11, פותחים שעה שנייה משותפת לבוקר הזה, בוקר שישי, שמשי, כיפי. מקווה שאתם בטוב, מנצלים בנחת את החופש הזה קצת שיש לנו בסופה, שאולי בבישולים, אולי בסידורים, אולי בכלל עם השותפים, יושבים לכם בדירה ומאזינים. איפה שאתם ותהיו איתי צימר, ערך לנו יופי של מוזיקה. אני עמלי חביב פרגון. עכשיו אריק איינשטיין. יד אחת עושה את זה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
2: משחקי הכרעה בשלב הבתים.
3: וואלה מתאים.
4: רגע, פסים נשלחו?
2: נשלחו וגם ייקחו.
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו הווינר, נורווגיה נגד צרפת, אורוגוואי נגד ספרד וקולומביה נגד פורטוגל. יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
5: 88.
6: בראשון, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Hearts and Bones של פול סיימון. אלבום לאי בודד. ראשון, 20:00. כאן 88.
0: לופ 88.
7: 2000.

גבלון, I can see the stars. כאן 88, טוב שאתם איתנו בבוקר הזה. אנחנו ממשיכים עם ג'ימי הנדריקס ועם ליטל ווינג. תשמעו קטע, אפופו ווינג, ופה ציפורים כזה, זה אסוציאציה. אתמול ישבתי עם חברים, ודיברנו על הציפור דוחיפת, שזה הציפור הלאומית שלנו, של ישראל. ופתאום קלטנו שאנחנו לא יודעים איך אומרים דוחיפת ברבים. כאילו, איך הוגים את זה? ומסתבר שזה דוחיפתות. כן, כן, אתם יכולים לבדוק אותי. זהו, זה מעסיק אותי מאתמול. עכשיו, הנדריקס.

כאן 88, טוב שאתם איתנו. אנחנו ממשיכים עם דנה ברגר. חמימות חולפת.

0: ג'ם עם דיי. כאן 88, 33 דקות אחרי 11, אמצע הזמן המשותף שלנו, ממש אמצע השעה השנייה מבין שלוש. אנחנו ממשיכים, חוזרים אחורה בזמן, לא ב-88 אמנם, וזה פשוט אומר שאנחנו לא רק ב-60, 90, 60, אלא גם ב-50 וגם 2000, אז חוזרים אחורה בזמן אל ה-50s.
1: לופ 88.
2: 50s.
1: כאן 88.
0: עם הפלמינגוז. I only have eyes for you.

0: יעל לוי, עם תמונה. 14 דקות ל-12, כאן 88, טוב שאתם איתנו, איפה שאתם ותהיו. ככה אנחנו מלווים אתכם, אני מקווה, רק בדברים טובים עם השמש הזאת והכיף הזה שיש בסופש. ההפסקה קצרה, אנחנו ממשיכים עד לסוף השעה הזו.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88
2: משחקי הכרעה בשלב הבתים.
3: וואלה, מתאים.
4: רגע, פסים נשלחו?
2: נשלחו וגם יקחו.
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
3: עכשיו בווינר, נורווגיה נגד צרפת, אורוגוואי נגד ספרד וקולומביה נגד פורטוגל. יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
2: משחקי הכרעה בשלב הבתים.
3: וואלה, מתאים.
4: רגע, פסים נשלחו?
2: נשלחו וגם יקחו.
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר, נורווגיה נגד צרפת, אורוגוואי נגד ספרד וקולומביה נגד פורטוגל. יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: הנה מגיע שיר אחד.
7: לא הכל מן עלה.
6: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
8: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
6: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
9: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
6: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
10: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינקטון.
6: ההסקט שיר אחד, עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
11: הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. כאן 11 וכאן בוקס, בלא פחות משישה משחקים ישירים בלילה דרמטי אחד. השידורים הישירים, הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
12: 88
1: לופ 88
12: 90's
1: כאן 88.

תמיד אומרת שג'ק ג'ונסון הוא פשוט אומן, יוצר, מוזיקאי של סופש. באמת, אין מוזיקאי שמחמיא יותר לשמש מהבחור הזה, וזה תמיד בא טוב, ותמיד השירים שלו מעלים חיוך, ותמיד בא לך לשבת עם גוס קפה במרפסת ולשמוע ג'ק ג'ונסון, באמת. Better Together, כאן 88% סוגרים שעה שנייה משותפת, מהצד השני של 12, שעה האחרונה, שישי צהריים. אפרופו קצת שמש.

88. מגישה, עמלי חביב פרגון. 88.

Elton John. Rock-a-man. כאן 88, חמש דקות אחרי 12, שעה שלישית ואחרונה משותפת. שישי בצהריים, הזמן הטוב ביותר בשבוע, עם השמש הזאת, עם הנחת הזה, אז נחת? נחת נקבה, נכון? נחת הזאת בסוף השבוע, אחרי שבוע עמוס וגדוש ועבודה ועניינים וילדים וכבר חופש גדול, ואתם יודעים, כל הדברים שצריך לדאוג להם. סוף סוף יש סופש ויש מוזיקה טובה. איתי צימר עורך לנו את הלופ 88, כל העשורים יהיו כאן היום. אני עמלי חביב פרגון, איתכם עד אחת. עכשיו קריסטופר קרוס. Ride like the wind.

The Last Shadow Puppets, האלטר אגו של אלכס טרנר, Standing Next to Me. כאן 88, אנחנו ממשיכים. In the Grassroots. ממשיכים בגיטרות הכיפיות האלה. Let's live for today.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: משחקי הכרעה בשלב הבתים.
2: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם ייקחו.
2: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
3: יש!
4: עכשיו בווינר. נורווגיה נגד צרפת, אורוגוואי נגד ספרד, וקולומביה נגד פורטוגל. יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או ל...

0: נייד ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח,
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
4: אנגליה 1986, בזמן שהמיינסטרים הבריטי חוגג, ארבעה אאוטסיידרים ממנצ'סטר הרגישו שהעולם פשוט לא מקשיב להם. אז הם פתחו את הפה הגדול שלהם. מחר בספשל 88, נוגה קליין חוגגת 40 שנה לאלבום The Queen is Dead של הסמית, וצוללת אל ההמנונים שוברי הלב וההומור המושחז באלבום שהגדיר את ה-80s ונכנס לרשימות יצירות המופת הגדולות בהיסטוריה. ספשל 88, מחר ב-10 בלילה, כאן 88.
5: לופ 88,
6: 70s,
5: כאן 88.

0: סיוון ג'רית, עם כרטיס טיסה, מביאה אותנו ל-36 דקות אחרי 12 כאן, 88 שישי צהריים, כאן איתנו ועם המוזיקה. חוזרים אחורה בזמן, לופ 88, אנחנו מדלגים לנו בין עשורים, וחוזרים עכשיו ל-50s, אם לא אחר מאשר המלך.
1: לופ 88.
2: 50s.
1: כאן 88.
0: אלוויס פרסלי.

אמריקה עם לונלי פיפול. כאן 88 רבע לאחת עכשיו, אנחנו קרובים לסיום הזמן המשותף שלנו, אבל יש עוד קצת. שעבר אריק סיני, קח אותנו דרך הקורקר.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. משחקי הכרעה בשלב הבתים.
2: וואלה, מתאים.
3: רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם ייקחו.
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר. נורווגיה נגד צרפת, אורוגוואי נגד ספרד, וקולומביה נגד פורטוגל. יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
1: משחקי הכרעה בשלב הבתים.
2: וואלה, מתאים.
3: רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם ייקחו.
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר. נורווגיה נגד צרפת, אורוגוואי נגד ספרד, וקולומביה נגד פורטוגל. יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: הנה מגיע שיר אחד.
6: לא הכל מן אללה.
5: ועוד אחד.
6: בואי,
5: ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
7: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
5: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
8: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
5: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
9: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינקטון.
5: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים. הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. נורווגיה והלנד נגד נבחרת הכוכבים של צרפת. השידור הישיר ב-10 בלילה בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

Super Furry Animals. Juxtaposed with you. כאן 88. אנחנו סוגרים את הזמן המשותף שלנו להיום. נגיד תודה רבה לגדי צימר שערך לנו את המוזיקה. כל העשורים בין ה-50 ל-2000, לוק 88. אני עמלי חביב פרגון, כיף שהייתם כאן איתנו היום. בשבוע הבא אני לא אהיה כאן כי אני חוגגת יום הולדת. אתם מוזמנים לאחל מזל טוב ברשתות אינסטגרם, פייסבוק, דברו איתי מה שנקרא. וזהו, בשבוע אחרי אנחנו נשוב. שימו על עצמכם, שיהיה לכם סוף שבוע נעים. אנחנו חותמים עם a wider shade of pale. פרו כל האום. יאללה, שבת שלום. תהנו מהשמש.

שלום שלום, צהריים טובים, מה שלומכם? 1:03 דקות על השעון של כאן 88. מזג אוויר יפה בחוץ, חם, אבל לא חם נורא, וכיף, ואנחנו מזמינים אתכם בכל מה שאתם עושים, להיות גם איתנו עם המוזיקה ברקע או במרכז, איך שאתם רוצים, כל אחד איכשהו רואה את זה. אז פתחנו את לופ 88, את המעדורה הזאת עם הדלתות, הדורס, טאצ' מי, ממשיכים עם Earth and Fire, הרכב ההולנדי, 1973, זיכרונות, אז ענה נעימה, איתכם, מכאן ועד 4.

0: בני בגר, 1981, כתב והלחין, זה היה ביתי, יחד עם ירוסלב יעקובוביץ', שהפיק, איבד וגם ניגן באלבום הבכורה שלו, רוק תל אביב.
1: בראשון, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Hearts and Bones של פול סיימון. אלבום לאי בודד, ראשון 20:00, כאן 88.
2: לופ 88.
3: 90's.
0: אנחנו בג'מייקה של שנת 1994, ואחד הקמבקים הגדולים של המוזיקה הג'מייקנית. הזמרת הבאה, דון פן, הקליטה את השיר הבא בשנות ה-60, והוא היה להיט די גדול, אבל רק בג'מייקה ולא מעבר, והיא עשתה הפסקה גדולה, הפסיקה לשיר במשך עשרות שנים, ואז בשנת 94 הגיעו שני מפיקים צעירים, החליטו שהם לוקחים את השיר הזה ומבקשים ממנה לחדש אותו יחד איתם בגרסה העדכנית לזמנו שלהם, ואז השיר, כן, פרץ לכל המצעדים בעולם, לבריטניה, לארצות הברית, לאירופה, והיה להיט בינלאומי, דון פן, 1994, You Don't Love Me, No, No, No.
4: We, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we,

מתכון, ההרכב הנורווגי בקאבר לבגין של פרנקי ואלי וארבעת העונות שעשו אותו כבר בשנות ה-60. לופ 82.

0: שמונה.
1: ואנחנו עם סינגל הבכורה של הקוסטרס משנת 1956, שלוקח אותנו למקסיקו, מועדון נידח ססגוני וקצת מפוקפק בדרום מקסיקו, ורקדנית בשם צ'יקיטה, שלובשת סמלת משי אדומה ורוקדת שם ריקודים משגעים שהורגים את כל הנוכחים. אז דאון אין מקסיקו, הקוסטרס, 1956.

0: רוקדים ליד הבריכה, השיר הכי קיצי והכי מהיר של הדייר סטרייטס, 1983.
1: לופ 88. 90's. כאן 88.
0: כאן גם רוקסט. עשי.

הקרדיגנס הוא משנות ה-2000 אל שנות ה-60 אל גרי פאקט והיוניון גייפ עם הלהיט הענק שלהם שנת 68 שגם זכה לגרסה בעברית.

0: שלמה גרוניך. הרבה סימפתיה. וגם למאיר ויזלטיר שכתב את המילים האלה אי שם בשנות ה-70, ושלמה גרוניך הלחין ב-80, כידוע לכולנו.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, סמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
3: הנה מגיע שיר אחד.
4: לא הכל מן אללה.
3: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
5: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
3: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
6: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
3: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
7: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינגטון.
3: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
8: הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. כאן 11 וכאן בוקס, בלא פחות משישה משחקים ישירים בלילה דרמטי אחד. השידורים הישירים, הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
9: 88
1: לופ 88
10: 90's
1: כאן 88.

מתוק של קולדפליי, ונסגור את השעה הראשונה שלנו עם החמישייה הבריטית, דייב די, דוזי, ביקי, מיק וטיץ', הוציאו את השיר הבא בשנת 1969, Snake in the Grass, נחש בדשא, שיר עזרה מפני בחורה בוגדנית וצבועה עם חיוכים בחוץ, וארס מבפנים.

סטיבי וונדר בטוח בעצמו, מאושר, לא מפחד משום דבר. שלום שלום, צהריים טובים, מה שלומכם? 2:07 על השעון של כאן 88, אני רוני ידידיה, שמח לפתוח שעה שנייה, עוד שעה של לופ 88, מיטב הקלאסיקות הגדולות של שנות ה-60, ה-70, ה-80, ה-90, ה-2000, ה-50, אז בזק אוויר יפה בחוץ, אני מקווה שאתם ככה נהנים, היום היפה הזה, נוסעים, מטיילים, עושים את כל הדברים הנהדרים שאתם עושים בימי שישי בשעות האלה, ואנחנו מלווים אתכם כרגיל באשר אתם. הנה בת הים הקטנה, זוכרים את הסרט הזה? 1989, סמואל רייט שר את השירה, אחד השירים הבולטים בסרט הזה, Under the Sea. אז הנה נעימה. Listen to me. The human world, it's a mess.

0: להקת טיפקס, יש לי חברה. ואיתם גם שלישיית מפחויות הפה, שלישיית אדלר. כן.
1: אנגליה, 1986. בזמן שהמיינסטרים הבריטי חוגג, ארבעה אאוטסיידרים ממנצ'סטר הרגישו שהעולם פשוט לא מקשיב להם. אז הם פתחו את הפה הגדול שלהם. מחר, בספשייל 88, נוגה קליין חוגגת 40 שנה לאלבום The Queen is Dead של הסמית, וצוללת אל ההמנונים שוברי הלב וההומור המושחז, באלבום שהגדיר את ה-80s ונכנס לרשימות יצירות המופת הגדולות בהיסטוריה. ספשייל 88, מחר ב-10 בלילה, כאן 88.
2: לופ 88.
1: 2000.
2: כאן 88.
0: מייסי גריי, מתוך האלבום הראשון.

האישה החנפנית עם הלשון החלקה, Sweet Talking Woman, 1978, ELO וג'ף לין, והאמת שבהסקיצה הראשונית של השיר הזה, השיר נקרא בכלל Dead End Street, והשיר היה כבד ועצוב, מלנכולי, המילים. ואז פתאום נפל לג'ף לין האסימון, הוא נזכר שהקינגס כבר שרו שיר בשם זה בשנות ה-60, ושבכלל הטקסט הכבד הזה עושה עוול למקצב התוסס ולקצב הדיסקו הרוק, השמח של הלחן והעיבוד, ואז הוא החליט לכתוב טקסט קליל יותר, ושינה כמובן את המילים ואת השם ל-Sweet Talking Woman, האישה החנפנית עם הלשון החלקה שהרעיפה עליו מחמאות מתוקות ונעלמה. אלה כבר הקינקס, המדנס, מדנס כמובן, עם Our House, הבית שלנו, 1982.

0: איגי וקסמן בדרך למילווקי יחד עם שרון אולצמן שהלחין את המילים שלה וחמי רודנר שאיבד והפיק.
1: לופ 88
2: 2000
1: כאן 88
0: זו כבר אנייטה מלהקת אבא.

0: טום ג'ונס והלהיט הענק שלו דלילה משנת 1968, טקסט קודר, מזעזע, ובניגוד אליו לחן מתקתק שנע במקצב הוואלס, ובזכות זה כנראה, ובזכות הקול הענק של טום ג'ונס, השיר הזה הפך להמנון אסטדיונים ענק. עד היום מועדי נבחרת הרוגבי של ווילס שרים את השיר בכיכרות ובמשחקים, כאילו מדובר בשיר שמחה לאומי.
1: לופ
2: 88 70's.
0: ואנחנו עם אוליביה ניוטון ג'ונס ועם להיט גדול שלה משנת 78, שיר שהאור כמה חודשים אחרי הבכורה של הסרט גריז, אז כמובן שהסרט מאוד תרם להצלחה של השיר הזה, למרות שהשיר לא נכלל בסרט אבל יצא ככה ממש אחריו. אז הנה אוליביה ניוטון ג'ון, A Little More Love.

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
2: הנה מגיע שיר אחד.
3: לא הכל מן אללה.
2: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
4: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
2: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
5: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
2: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
6: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינקטון.
2: ההסקט שיר אחד עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים. הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26, נורווגיה והלנד נגד נבחרת הכוכבים של צרפת. השידור הישיר ב-10 בלילה בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
7: 88
0: לופ 88
8: 2000
0: כאן 88.

קלקסיקו יחד עם רוג'ר מגין, הסולן של הברץ. עוד כוס קפה. מתוך פסקול הסרט אני לא שם, על חייו של בוב דילן בשנת 2007.

ואם כבר קאברים לבוב דילן, אז ההוליס הוציאו בשנת 1969 אלבום שנקרא ההוליס שרים דילן. חידשו שם כמה וכמה מהקלאסיקות שלו. גם את השיר הזה, When the Ship Comes In, כשהספינה תגיע, במשמעויות כמובן, משמעות קצת פוליטיות היו שם לשיר הזה, אבל... הוא התקבל בביצוע הזה וגם בביצוע המקורי כמובן הפך לסוג של המנון.

ארבע לפנות בוקר, שלום, שלום, אחר הצהריים טובים, מה שלומכם? 3:06 דקות על השעון של כאן 88, אני רוני ידידיה, פותח שעה שלישית, עוד שעה של לופ 88, מיטב הקלאסיקות הגדולות של שנות ה-60, ה-70, ה-80, ה-90, ה-2000, ה-50, מסע כזה בין עשורים שאנחנו עושים לכם מדי שבוע. אז ממשיכים עם שילוב מעניין ומיוחד של הביץ' בויס וסטטוס קוו בשנת 1996. הרכב הבריטי סטטוס קוו חגג 30 שנות פעילות, וכדי לציין את זה, החליטו להקליט אלבום קאברים מיוחד, שבו משתתפים גם האומנים, חלק מהאומנים שהם מכסים אותם. אז הם התקשרו לבריאן ווילסון, הרימו טלפון, ובריאן ווילסון דווקא הסכים, מצא חן בעיניו הרעיון, והם הקליטו, לא רק הקליטו את השיר, הם אפילו צילמו קליפ משותף שלהם, של סטטוס קוו יחד עם הביץ' בויס. הביצוע הפך ללהיט רדיו גדול בבריטניה ובאירופה, וזה חידוש לשיר משנות ה-60 של הביץ' בויס, מצליח בזמנו. פן פן פן, הביץ' בויס וסטטוס קוו, 1996, האזנה נעימה.

0: אבריל לוין, הזמרת היוצרת הקנדית, זה היה סינגל הבכורה שלה, שהוציאה כשהייתה בת 17, Complicated.
1: בראשון, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד, עם Hearts and Bones של פול סיימון. אלבום לאי בודד. ראשון, 20:00, כאן 88.
2: לופ 88.
3: 50's.
0: ואלה כבר השירלס עם שיר שהמאמאס והפאפאס עשו כבר, עשו יותר מאוחר בשנת 67, הם ביצעו את הגרסה המקורית בסוף שנות ה-50. Dedicated to the one I love.

0: It's My Party, סינגל הבכורה של לסי גור, הייתה בת 16 כששרה את השיר הזה, ומי שהפיק מוזיקלית היה קווינסי ג'ונס, הרבה הרבה שנים לפני שעבד עם מייקל ג'קסון וכל הגדולים האחרים.
1: לופ 88 70's קאנט 88

קליף ריצ'רד, 1976, שיר הקמבק המטורף שלו, הלהיט הגדול ביותר שלו בשנות ה-70, עד אז ככה נחשב לזמר עבר ששר שירי 60's מתוקים ונוסטלגיים. זו הייתה הפעם הראשונה שהוא שר שיר ככה במקצב הדיסקו שהיה פופולרי באותה תקופה. שיר הצליח גם בארצות הברית וגם בבריטניה. להקת אבא עכשיו. Lay all your love on me.

חווה אלברשטיין עם שיר של דן אלמגור שהלחין דני ליטני לערב היחיד של חווה אלברשטיין בשנת 71, שיצא בשני תקליטים, הראשון והשני, זה מהשני שיצא ב-72. ריקי גל.

0: הנה מגיע שיר אחד.
1: לא הכל מן עלה.
0: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
2: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
0: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
3: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
0: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
4: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינגטון.
0: ההסקט שיר אחד, עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
5: הערב המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר? כאן 11 וכאן בוקס, בלא פחות משישה משחקים ישירים בלילה דרמטי אחד. השידורים הישירים הערב מ-10 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
6: על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

מתי כספי, שלישיית לא אכפת להם. שברית אור גתבה את המילים, מתי כספי הלחין, וזה מתוך פסטיבל הזמר והפזמון הישראלי של שנת 1971. זהו, זה, אנחנו כמעט סוגרים, מסיימים את שלוש השעות האלה. תודה רבה לכם, מאזינות מאזינים, על ההזנה, על התגובות בפייסבוק. אני רוני ידידיה, ואחריי מיד כאן דורי בן זאב. שיהיה לכם המשך יום נעים, סוף שבוע שקט, חמים, וכמה שתקראו אותו בכיף. ונסגור עם גרייסלנד של פול סיימון. שבת שלום.

תודה, רוניקה. היי, ידידיי, שבת שלום. הגעתם בדיוק בזמן.

או, איך שגלגל מסתובב. עכשיו הלך לעולמו דייוויד קלייטון תומאס. דם, יזע ודמעות מאז שאל קופר קרא ללהקה ככה. וצ'רצ'יל שכנע את העם שככה ננצח. הם סובבו את הגלגל. דייוויד קלייטון תומאס. בקול הזה, שיש בו הכל. וזה קול לזיכרון. קול שקורא לנו, שאומר לנו, ככה שרים.

ככה החלילים הללו מכניסים אותי לומר שנעמי שמר הלכה לעולמה לפני 21 שנה. ותודה נעמי על כל השירים שהרדיו אהב, ומשם למדנו עליה. על כן שתו ואכול ושמח ביין, היום צעיר אתה, בחר תזכין. כן, רק היום בזול ומוכרותיים, על הסכין, על הסכין. קובי לוריה כתב לזכרה.

זהו זה עם קובי לורי, שיר אהבה לנעמי שמר. כאן נסלסל במלוא גרוננו, בחרוזים המזהירים, ולחם עוני זה חלקנו, כי אין שכר למשוררים.

0: choice. Can't believe these things would ever fail.
1: יש ימי הולדת למורה לנהיגה של לירי, אייל הנבי.
0: I'm good live forever.
1: מזל טוב ודרך טובה מהרדיו.
0: With you perfectly.
1: דילן יסלח לי. הוא העריך, העריך בדיבור. דניאלה לנדאו חוגגת בת מצווה. או, דניאל, המאזינה היקרה שלנו, מגיל קטן האזינה לרדיו בחניתה. אחר כך, אחרי השביעי לעשירי, פונתה לניר דוד, והיום בגעתון, בת שמח למצווה, דניאלה. הדשא של הזמן ירוק, והאמנונים רוצים לנצח. אין בינה מלאכותית בכדורגל ואין גיל לשמחה, כולם רצים בכל גיל וכולם מרוצים, וגרמניה כבר בלי הפתגם שהם מנצחים. אבל הם עולים, הם עולים.

Cool Kites. Don't you cry. Cool Kites, אני בים. משחק עם הגלים. בונה מגדלים. צועק ארתי, קרתי. והשנה, בגלל שמאוד חם, לטובת הציבור, נפזר מדוזות לאורך החוף. וגם במים. כן ירבו, כן ירבו.

יש. יש מדוזה. יום שישי. היי ידידיי. תגדתתתי. לכל אוהדי. מסי, מסי. וארגנטינה, דינה, דינה. והקורדינה, דינה, דינה. ליברטנגו. ויחולו הכדורים והשערים. וכל אשר להם. ושחקני כל העולם עולים למה.

0: בכל יום שאני מגיע לרדיו, דבר ראשון אני מעביר את השירים
1: Dans sa chambre
0: לפנטגון
1: Joël et Savary
0: שיסתכלו, שיתבוננו
1: Sur ses crimes
0: שיגיבו
1: Sur les murs
0: שיעירו עם מותר, עם מותר עם הכל בסדר, עם הכל מותר
1: את לקרד
0: את לקרד את לקרד
1: את ברד
0: את לקרד לא לוקח צ'אנס לא לוקח ונס לא אליאנס יאי דיוונס היו היה איש אחד ונס ונס אפונטיים מכל השאגות מכל האירועים רק שם אחד נותר מתחת לפנס גבירותיי ורבותיי קבלו את יאי דיוונס תרשה לי להמר, די-ג'יי, לך על קצב. והייתי אומר, שיהיה בלי עצב. שלא יהיה חור באוזניים. שיהיה לנו אור בעיניים. מה שלא תנגן לנו ונס, מבקשים, תן לנו צ'אנס. היו היה איש אחד. Vance, Vance upon a time.

0: אין על גרי אקשטיין. היא יצאה לחופש. די. אין לה כוח לתלמידים יותר.
1: אך היקרה, כן כשמך, את גם כן בעצמך.
0: נמאס לה הכל. נראותה. קצת שיסתכלו עליה. כמו מורה איטלקייה טובה. שעומדת ליד הלוח, והלוח בא.

0: Milva, Milva.
1: המורה מילבה, מי מילבה דה? יוצאת לחופש.
2: וומיני ספרי אדוסו, אבנתי מס.
0: אבנתי אותה, אבנתי. אבנתי.
1: איטליה, איטליה.
2: אבנתי מס.
1: איטליה. זה אופרה אחרת. זה הפופיק של העולם. איטליה דל ארטה. פשוט קומדיה. באתי, ראיתי, החמצתי.

0: מסכם את המחצית הראשונה.
1: תראה, בוסטון שחק כדורסל גדולה. ינצחו את ה-76 שבע פעמים in a row. כשפריש, מקהל ולארי בפרונטליין, יש מאצ'אפ חזקה מאוד בבייסליין. בפורום, תתפלאי. זה פאוור פורוורד, זה 6-7. הוא לא יכול לשמור את הסנטר שהוא 7-1, 250 פאונד. הוא גדולה, הוא חזקה. בפורום, תתפלאי. ברבע הראשונה אנחנו לראות הרבה הסל בדיטן. ובגלל זה best of 7, לא מגלזים בגארביץ' טיים, כי אפשר לקבל סל קלה, זה פרסינג חזקה.
2: בפורום?
1: זה שאלה טובה, את צודקת. בדיפן, תתפלאי. תראה, הסיסטם של הרן אנד גן פשטה את הרגליים, זה ירדה מכל הפרקים.
2: בפורום? בסיקסטר? בפריזר? בדיפן?
1: גם וגם וגם וגם.

נדב וזמר כתב את ההברקה הזו של האות, ומגיע לו מזל טוב, לא ולאשתו קרן, כן, על הברית של הקטן. שהפך את מירב ותומר לסבא, סבא קטן.

spaniken. Kein עצבני.

0: Moja רונצ'יק בוקנס. בדרך כלל אנחנו עושים בלוז. היום נזכרתי בבאז הזה שהיה אז של ג'ון באז ואודטה ופיט סיגר וכל זמרי הפולק שהיינו שומעים ברדיו בשבת. תגיד, בכלל, מה זה פולק?
1: נו, דורינקה, שאלה גדולה שאלת, והתשובה היא שפולק הוא לא ממש סגנון מוזיקלי.
0: מה זה?
1: הוא יותר מן הסתכלות פוליטית על מוזיקה. תנועת הפולק, כמו שאנחנו חושבים עליה היום, נולדה כניסיון של תנועות השמאל הרדיקלי בניו יורק, בשנות ה-30 של המאה הקודמת, להטות אוזן לרחשי ליבה של הישות החמקמקת הזאת, שנקראת העם, פולק באנגלית. והראשונים שהכירו לשמאלני ניו יורק את המוזיקה הלא מנומסת ומעונבת ומלוטשת, שאותה שערו פשוטי העם האמריקאים, היו קבוצת מוזיקאים שחורים שהתלקטו לניו יורק בשנות השפל הכלכלי הגדול, בשנות ה-30, וראשון שבכולם פול רובסון הגדול. אז אם כבר אנחנו הולכים להקדיש את השבועות הבאים לדיבור על תנועת הפולק,
0: כן.
1: אולי כדאי להתחיל בשיר הפולק האמריקאי האולטימטיבי על פועל מסילות שחור שנאבק על כבוד האדם מול המכונה ג'ון הנרי. אז דורינקה, נרים קוס לכבוד מוזיקה ופוליטיקה, וכך פולק, אבל כך גם בלוז, ותהיה לי בריא.

וג'ון הנרי היה תינוק קטן. הוא אחז אותו בכף ידו. בני, אתה הולך להיות חוצב. אתה הולך להיות חוצב, בני. ג'ון הנרי חצב בהרים, והערים היו כל כך גבוהים, והמילים האחרונות ששמעו ממנו לפני שמת היה, תן לי לשתות מים קרים לפני שאני מת.

0: drink of water for a dime. Give me a cool drink of water for a dime.
1: Ach, ach, ach, Paul Robeson. ירונצ'יק, אתה בחיי, הפינות האלה כל כך מרוות ונעימות. אולי תעשה תוכנית. תוכנית על בלוז, על מוזיקה. חוזרים לבלאד, סוויט אנד טירס. ולדייוויד קלייטון תומאס.

אלוהים ייתן. אלוהים ישמור על הילדים. אלוהים יברך את הילד שיש לו משלו. כל אלוהים והילד שלו.

0: ברכות על הילדים. ברכות לאבא, לאמא, לפאפה.
1: Every child's got to have his own girl.
0: להקה בלתי אפשרית. Blood, Sweat and Tears. הייתה להקה של צ'רצ'יל. מה אתה אומר, שלום?
2: מצד אחד אני אולי חמוד, מצד שני אני אולי חשוד. אני מקשיב לך, לא מתערב, אמרת פה דברים נוגעים ללב.
0: תודה.
2: אז מה זה כבר חשוב?
0: חשוב, חשוב.
2: מה אני חושב?
0: מה אתה חושב באמת?
2: מצד אחד אולי נפלה טעות,

0: זה בסדר מצידי, צדיק באמונתו יחיה, רק שלא ימות מזה.
1: אתה צודק.
0: אתה יודע מה?
1: מה?
0: אגיד לך מה?
1: בבקשה.

0: גם אתה, גם אתה, גם אתה צודק.
1: תגיד מה אתה אומר.
2: אני אומר
1: בסוף זה יסתדר.
2: שבסוף זה יסתדר.
1: עכשיו הכל על הפנים.
0: כן, הכל על הפנים.
1: תגיד מה זה עניין.
0: מה זה עניינך באמת?
1: באים אליי.
0: באים אליך ו...
1: חושבים שזה אני.
2: אז תגיד להם שאתה צודק. שלא יבואו.
0: אל תבואו, הוא צודק.
1: מצד אחד אולי נפלה טעות.
2: יפלה.
1: היית רוב, עכשיו אתה מיעוט.
2: מיעוט.
1: הכל פוליטיקה ורבנות.
2: רבנות.
1: פשוט צריך לסגור את החנות.
2: לסגור, בי... שלום. נו, זה מה שאני אומר.
1: יוצא.
2: זה לא יוצא, בדיוק. אז מה אתה רוצה?
1: גם אם אני רוצה.
2: אתה רוצה, אז בוא נצא.
1: או, אתה יודע.

0: אתה צועק ואתה צודק.
1: כן, גם אתה צודק.
0: גם אתה צודק, גם אתה צודק מאוד.
1: צודק, צודק, צודק.
2: אני צודק, מותק.
0: גם את צודקת.
1: גם אתה צודק. גם אתה, גם את,
0: גם את.
1: גם אתה צודק.
0: אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי.
1: צד אחד אולי נפלה טעות,
0: תראה מי בא שלום.
1: היית רוב, עכשיו אתה מיעוט,
0: תראה מי בא שלום.
1: צדק, צדק.
0: אני זקוק ליועץ,
1: צדק, צדק.
0: אני זקוק ליועצת, משפטי, משפחתי, ממשלתי, הקוסם מארץ ייעוץ. אני זקוק למלאכים, מלאכים שצודקים, מלאכים עם ניסיון, מלאכים עם ייעוץ.

0: חמש.
1: תראה, עכשיו זה קשה, עכשיו אני במצב כלכלי לא משהו. עכשיו כלכלי, לא טוב.
2: אבל היית נוסע ב...
1: כשהייתי נוסע, מה זה? הייתי נוסע הרבה, נסעתי הרבה בחיים שלי, נסעתי ומה זה? הרבה.
2: כמו מה? לאיזה מקומות?
1: נסעתי, מה זה? נסעתי לרודוס, ללסבוס, סקיאטוס.
2: ועכשיו?
1: עכשיו אני בקרייסיס.
3: בקרייסיס. שמעתי אהוזו שם טוב. גם הסירטקי. גם הצידיקי. אתה צידיקי.

כל הדרחצה עם שירלי. יש מחנק מריח מרחקי. קליף שירלי. קליף ריצ'רד. רק צביטה קטנה של מיתרים דקים, וזה חולף. זה חולף. כן, לא אחכה לך. יש לי כאן אדמה, רוח ואש. שימי קרם הגנה. שימי רוח. שימי אש. קחי את השנורקל. בואי ניסה.

תשאירי לי טס החזרה מחר. וביקשנו מהאמריקאים, די, תעיפו את כל המטוסים האפורים האלה שלכם מפה. די, אין לנו מקום, זה קיץ. צריך לטוס מפה, לעוף מפה. וסיגריה מה שזה ניחר.

תשעה באב. אנחנו בין המלצרים, המדוזות עם המוזות, ולהקות הקצף שלהם, רגישות לבני אדם. עכשיו זה בין המלצרים. מה אוכלים אחרי חורבה? מטוגן. כל המטבח כולו קשר צר למלצר.

אם היא נראית כמו מדוזה ומתנהגת כמו מדוזה, זו כנראה המציאות. השנה היא שנת המדוזה. המדוזה עם המוזה גדלה ביקוזה והפכה למפלצת ים קטנה. לאן שלא תביט, אין לה ביט. לא אכפת להם משום חוק, לא גיוס, לא הפגנות. הם מחכים לכם בים, שם הכל קיים, מים לים לים. הם מחכים לכם בים.

לבקש עצה. שיסביר לי איך מתנפצים. שילמד אותי איך משקיטים. התבוננתי בו שעות, והוא לא חדל מלהופיע במלואו. כלל לא עסק באם יש לו קהל, אם הוא כחול. הוא בא להופיע, ואין הוא מושפע מדבר, אין הוא מוטרד. יודע את תנועתם הטבעית של החיים. ורגע לפני לכתי הוא לחש לי, גם אתה הים. וכל העוצמה שאתה רואה בי קיימת בך. הים לא שואל את עצמו לאן אביא את גלי היום. הוא פשוט קיים. ולהיות קיים זה לעתים רק לדעת שאתה ואת ים.

היא מחכה. לא, יובל מנשה. קול חדש.

יואל מנשה. בדרך כלל הרדיו שוגה. הוא לוקח שיר אחד, מכניס אותו למערכת הבלנדר של הפלייליסט, וכל היתר יצירות טובות, מגוונות, מושקעות, נעלמות. וגם אני עושה את זה בלב חפץ, כי טוב לטעות, כמו שטוב להתעסק עם התפל

תיפול. עכשיו אנחנו לפני בחירות, צריך להיזהר. דרך אגב, לא תשמעו ממני מילה על בחירות. מילה.

לבינה מלאכותית פה. הכל אמיתי אמיתי. שומעים את הפרמיזן, שומעים את הקנלוני,

0: איזה יופי, 21 שנה ללכתה של נעמי שמר, שהשאירה לנו כאן דרך ארוכה ורבה וזמרים נודדים.
1: Yesterday almost took me out. But I woke up this morning.
0: ברכות ליעלי. לחתונה מגיע לך.

יש יום מוקדש ליום הולדת של סליחה, ליום החתונה של יעלי ואבי ברוכים. מזל טוב, ברוכים תהיו. בשבט. שרה אמרה שאתם מקשיבים בצימר, איי איי איי איי, Blood, Sweat and Tears, דם, יזע ודמעות, אדמה, רוח ואש, קרח

מן המקום שבו אנו צודקים, אפשר לראות הכל. מן המקום שבו אנו טועים, לא יצמחו מילים ולא הברות. פה צריך צדק, וצדק מעורר ספקות. מן המקום שבו אנו צודקות, אנחנו לא טועות, וגם אין לנו מקום, וגם לא אהבות. זה תחוח מדי.

Ach, Darling, Darling, פול, פול, פול, אל תיפול, מזל טוב, פול. כן, הוא חוגג יום הולדת. והוא המנהיג, המנהיג האמיתי של העולם. כי אלה המנהיגים האלה ששרים לנו, שנמצאים איתנו כל יום, כל הזמן, במקום הזה שנקרא רדיו, התדר שלהם הוא הנהגה, והם מביאים את השלום.

0: שבת שלום, ג'ורג'. שבת שלום, מדוזות. שבת שלום, סקרים. שבת שלום, דייוויד קלייטון תומאס. שבת שלום, קובי למנורה.
1: למי יעלה?
0: רצית להגיד משהו, מי יעלה?
2: אייזנקוט מותק.
0: בדיוק. שבת שלום לקובי, ללוריה, לג'יי די ונס, לדי ג'יי די ונס, לגיי וייס, לוונס אפון אתיים, לרנצ'יק אחי בן זאבצ'יק, אני דורי בן זאב, עד שש.

עכשיו, כאן, שם ובכל מקום, עם תומר מול ויזון. 88. כאן 88.

אלישה קיז, Falling. לפני 25 שנה בדיוק יצא השיר הזה באלבום הבכורה של אלישה קיז, Song in a Minor. יש אלבומי בכורה שמציגים זמרת חדשה לעולם, ויש אלבומים שנשמעים כאילו היוצרת כבר נמצאת בשיא הקריירה. זה היה אחד מהם. אלישה קיז הייתה אז רק בת 20, אבל היא כבר כתבה, הלחינה, הפיקה, נגנה, פסנתר, הביאה איתה משהו שלא היה ממש באופנה בתחילת שנות ה-2000. הפופ, ה-R&B, הלכו לכיוון יותר דיגיטלי, מלוטש, עם ביטים, והיא החזירה למרכז את הפסנתר ואת הגוספל ואת הסול הקלאסי יותר, את התחושה שמאחורי השירים יושב קודם כל אדם, מוזיקאי. והשבוע הלך לו לעולמו גם קלייב דייוויס, מי שחתום על גילוי וטיפוח של עשרות אמנים מג'אנס ג'ופלין וויטני יוסטון ועד ברוס ספרינגסטין וברי מנלו. הוא לא גילה את אלישה קיז, היא כבר הייתה חתומה בקולומביה, אבל הוא היה זה שהבין את הפוטנציאל שלה וקנה את החוזה שלה, כשהרגישה שקולומביה מנסים להכניס אותה לתבנית, בתבנית של בריטני ספירס וכל כוכבות הפופ שניסו להנדס אז. הוא נתן לה להוציא בדיוק את האלבום שהיא רצתה לעשות. בלי להתערב. התוצאה הייתה 5 פרסי גרמי, יותר מ-12 מיליון עתקים שנמכרו ברחבי העולם, ובעיקר אלבום שיחזיר את הפסנתר למרכז ה-R&B, מה שמכונה R&B. כאן 88, כאן שם ובכל מקום, כאן תומר מול וידזון איתכם, תנו לאנשים להיות הם, אה? הנה עוד אחד מהאלבום, מחווה לפרינץ, שישר באופן נדיר, אלישה קיז לבצע את השיר, שכן הוא לא הרבה לאשר לאנשים לגעת בשירים שלו. אבל ירשימו אותו.

The love we make, Prince. The only love there is the love we make. 30 שנה אחרי הביטלס, כנראה שפרינס הגיע לאותה מסקנה בנוסח אחר. And in the end, the love you take is equal to the love you make. שערו הביטלס, אולי באמת בסופו של דבר זו אחת האמיתות הפשוטות שהמוזיקה חוזרת אליהן שוב ושוב.

Diamonds, אלכס איימן, מתוך אלבום הבכורה החדש שלו, Son of Amen, ומי שעוקב גם אחרי התוכנית שורשים, יודע שהשבוע התאהבתי במוזיקה הצעיר הזה, ובאלבום הנפלא הזה, פשוט נתקלתי באלבום במקרה, לחצתי פליי, והתאהבתי, זה היה כאילו ג'ים קרוצ'י או ג'ון דנבר חזרו לחיים והוציאו אלבום חדש. הוא בן 26, מטקסס, עבר לקליפורניה, והאלבום יצא ממש לפני ימים ספורים, השירים שלו נשמעים באמת כאילו מנהלים שיחה ישירה עם המוזיקה שרובנו מתגעגעים אליה משנות ה-70.

Everything's gonna be alright, ג'רי הנן, הכותב המוכשר מאחורי סוסייטי, שהפך אהוב ומצליח בביצוע של אדי ודר, מתוך פסקול הסרט Into the Wild. הנה עוד שיר מהסרט, אבל גם לא של ודר. יש שני שירים באלבום שהם לא שלו. את השיר הזה כתב המוזיקאי הקנדי גורדון פיטרסון, הוא הוציא אותו כבר ב-89, תחת השם אינדיו. Hard Sun.

ולהבי, קוספי נאש, כאן 88, כאן שם, בכל מקום. בשבוע שעבר כבר דיברנו על אלבום החדש של פיטר פרמפטון, Carry the Light, השמענו ממנו קטע אינסטרומנטלי, הפעם אנחנו לשיר עם גרם נאש. זה כאמור, האלבום הראשון של פרמפטון עם חומרים מקוריים מזה 16 שנים. נאש מצטרף כאן לא ככוכב אורח שגונב את השיר, אלא בדיוק כמו שהוא ידע ויודע לעשות נפלא, בהרמוניות. זה נקרא I'm Sorry Al.

0: עכשיו, כאן, שם ובכל מקום, עם תומר מולביטזון. 88. כאן 88.
1: It sounds country, man, that's what it is. It's a country song. Yeah, okay. Where 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Busted flat in Baton Rouge and heading for the trains.

אליס קריסטופרסון, הכותב המקורי של השיר שהפך להיט בביצוע של ג'נס ג'ופלין. הוא היה אמור לחגוג יום הולדת 90 השבוע. בישראל רבים זוכרים אותו בעיקר מבובי מגי, או כשחקן מכוכב נולד, עם ברברה סטרייסנד, או מסרטי בלייד, אבל בארצות הברית שמו חרוט קודם כל בתולדות כתיבת השירים. קריסטופרסון הגיע לנשוויל אחרי קריירה צבאית, בתקופה מסוימת הוא עבד אפילו כשרת באולפני קולומביה, שם היה עד לימים שבהם דילן הקליט את בלונד אנד בלונד, גם אלבום שחגג לאחרונה 60. וקריסטופרסון עשה דבר דומה למה שדילן עשה בקאנטרי. במקום שירי אהבה פשוטים או סיפורי קאבויים מסורתיים, הוא כתב על בדידות, על אלכוהול, על התמכרויות, חרטה, משברים, אנשים עבודים, החיים איך שהם נראים בבוקר שאחרי. השירים שלו נשמעים יותר כמו וידוי אישי, פחות כמו בידור. ווילי נלסון אמר עליו שהוא עזר להביא את הקאנטרי מעידן החושך אל הזמן המודרני. בהשראת דילן הוא היה מהאנשים שהפכו את כותב השירים עצמו לדמות מרכזית בקאנטרי. הוא פתח את הדלת לדור שלם של יוצרים שכתבו את החיים שלהם במקום דמויות דמיוניות.

Changes. אלכסים, כן, שוב פעם חזרתי אליו, אני נודניק, אני יודע, זה מתוך אלבום הבכורה החדש של אוסנה ואימן, אני מנסה לגרום לכולם להגיד אמן, כאן, שם, ובכל מקום כאן 88. הנה עוד אחד שלא מזכיר קצת את הביטלס שם בסיום, גם את סאמפינג ששמענו בשעה הקודמת, אבל גם קצת את אריסון, את איזן, את הפיטי. זה נקרא Lonely People.

המוזיקה הכי טובה. כאן 88.

Turin, screaming and crying.

הנסיכה, אחרית הימים, כאן 88, כאן שם ובכל מקום, כאן תומר מולביץ, זו נתכם, ולכולנו, שבת של שבת.

ערב טוב לכם, ליל שבת ואתם מאזינים לכאן 88, אנחנו פותחים עכשיו שעתיים בריטיות של ריח ויניל עם הרבה הרבה מוזיקה טובה מהממלכה המאוחדת, רוק מתקדם, פסיכדליה, פולק רוק, ג'אז רוק, כולל כמה זמרות נפלאות במיוחד. כמעט כל השירים שנשמע היום הוקלטו באנגליה בין 1967 ל-1973. תקופה שיש שם מכנים שבע השנים הטובות. אני אורי בן שאול, שעורך ומגיש, ופתחנו עם קרים. ועם אחד השירים המלנכוליים ויוצאי הדופן שהם הקליטו לאלבומם השני, The Israeli Gears, We're Going Wrong. השיר הזה הוקלט אמנם בניו יורק, במאי 1967, קצת לפני קיץ האהבה של 67, אבל התוכן שלו רחוק מאוד מאהבה ופרחים בשיער. זהו השיר היחיד בתקליט שהבסיסט ג'ק ברוס כתב לבדו למעשה, ללא עזרה מהתמלילן פיט בראון, שהיה שותף שלו בשאר השירים באלבום. והפתיחה שלו היא ממש מצמררת. ג'ק ברוס מעריך את המילה פליז עד לכדי תחינה, והוא שר בשורת הפתיחה, אנא, פיקחו את עיניכם, נסו להבין, היום גיליתי שאנחנו טועים. השירה של ברוס הופכת את השיר כמעט לקינה על איזשהו מצב נורא שאנו הולכים אליו בעיניים סגורות, והוא מתחנן שנפתח אותן ונסתכל למציאות בעיניים. התוספות הפסיכדליות של קלפטון על הגיטרה, ובעיקר התופים המתגלגלים של ג'ינג'ר בייקר, שקודחים בקצב כמעט שבטי, קצב מהיר, שעומד לכאורה בסתירה לשאר הכלים, כל אלה מוסיפים לשיר הזה פן מוזר ומדחדך, מעין רגע מתעתע בזמן. כמעט שנה לאחר מכן, בקיץ של 1968, החלו ההקלטות לאלבום השני של עוד להקה בריטית חשובה, עדיין בגלגולה הראשון, זו הייתה Deep Purple, אז עדיין להקה מחתרתית, לא מוכרת במיוחד, שהופיעה בעיקר בקולג'ים, וזכתה להתעלמות כמעט מופגנת מעיתונות המוזיקה הבריטית. האלבום Book of Taliesin, שנקרא על שם אחד מכתבי היד הוולשים המפורסמים ביותר מהמאה ה-14, יצא למעשה רק באמריקה בדצמבר 1968, בזמן שדיפ פרפל היו עדיין בטור ארוך של מועדונים בארצות הברית, המדינה שבה הם באמת הצליחו, ובאמת קיבלו פידבקים מעולים מהקהל. למעשה ההופעות הראשונות שהם נתנו שם באוקטובר, היו כחימום לקרים, שהיו אז בעיצומו של הטור האחרון שלהם לקידום האלבום Goodbye. הקהל כל כך התלהב מלהקת החימום Deep Purple בשתי הופעות באינגלווד פורום בלוס אנג'לס, עד שמנהלי קרים החליטו שזה יותר מדי, והם לקחו להקת חימום פחות מלהיבה ממנה. באמת, אבל לדיפ פרפל זו רק הייתה תחילתו של טור ארוך מאוד ומאוד מצליח כאמור. באנגליה, אגב, התקליט The Book of Taliesin יצא רק ביוני 1969, כלומר יותר מחצי שנה תמימה לאחר מכן, לאחר שהוא יצא בארצות הברית. בואו נשמע מתוכו את שילד, הקטע המעולה שפתח את צד ב' של התקליט, יצירה ש...

היחיד שהם הוציאו ב-1969, אלבום שנקרא Escalator. סם גופל לא היה רק שם ההרכב, אלא גם שם מנהיגה, שהיה נגן טבלה בריטי ממוצא הודי, אולי אחת הדוגמאות הבודדות לשימוש בכלי הקשה הזה, באלבום פסיכדלי בריטי שלם. עוד חבר בלהקה הזו היה למי, לימים חבר בהוקווינד, ומאוחר יותר מייסד להקת מוטורהד, ודמות קלט אהובה בזכות עצמה. לפני סם גופל שמענו את הרכב הפסיכדלי המעולה פוסי, שהקליט גם הוא אלבום בודד ב-1968, אלבום בשם פוסי פלייז, שמתחיל ונסגר בהיללה של חתול כמובן. שמענו מתוכו את הקטע G-E-A-B. אנחנו עדיין באנגליה כמובן עם אלבום בודד נוסף, הפעם זה שהוציאה הזמרת קריסטין הרווד ב-1970, אלבום שהשתתפו בו הרבה מוזיקאים נפלאים, חברים או חברים לשעבר, ברכבים כמו הסטרובס, יס, קינג קרימזון, ספנסר דייוויס גרופ ועוד ועוד. אנחנו נשמע מתוכו את Crying to be Heard, לפני שנעבור לעוד זמרת בריטית יוצאת דופן שהקליטה כמה שנים לפניה. הנה קריסטין הרווד, Crying to be Heard.

כן, כן, שמענו את דיינה גילספי, בת טיפוחיו של דיוויד בואי הצעיר, עם דד. שיר מאוד יוצא דופן, גרובי, חצוף, כמעט לא קשור לזמנו, שיצא באלבומה Foolish Seasons, אלבום שיצא ב-1968. באותה שנה הסתובב בלונדון מוזיקאי מוכשר מאוד, בסיסט בשם טים הינקלי, שהספיק להקליט עם רבים וטובים, אבל באותה תקופה הייתה לו להקה, טריו בשם ג'ודי גריינד. הלהקה הזו הקליטה אלבום ראשון, ואז הינקלי שינה לגמרי את ההרכב, הוא צירף אליו את ברני הולנד על גיטרות, ואת פיט גווין על התופים, והתוצאה הייתה האלבום השני והאחרון של ג'ודי גריינד, אלבום שנקרא Far Canal.

זה היה אדגר ברוטון בנד עם Evening Over Rooftops, שיר שכדאי לקרוא את מילותיו ולא רק להקשיב להן. אדגר ברוטון היה לא רק זמר מעולה, שני קייב לבטח העריץ, לפעמים הוא ממש נשמע כמוהו, אלא הוא היה משורר ביבים מצוין, ובמקרה הזה משורר גגות הבתים בלילות. וזה מתוך האלבום השלישי של אדגר ברוטון בנד משנת 1971. לפניו שמענו את מיי בליץ עם Smoke in the Day Away, מאלבום הבכורה של הפאוור טריו הקשוח הזה, שיצא שנה לפניו ב-1970. ועוד לפניו שמענו את בריין אוגר, Oblivion Express עם A Better Land, רצועת הסיום הג'אזית המרשימה מאלבום שבריין אוגר הוציא ב-1971, ואנחנו עוד נשוב היום אל בריין אוגר בגלגול מוקדם יותר. הנה עוד להקה שנשוב אליה היום פעמיים, Manfred Mann's Earth Band. זה מתוך האלבום הראשון של הגלגול הזה של הלהקה, שיצא בינואר 1972, קטע שנקרא Tribute, Manfred Mann's Earth Band.

כן, אנחנו כבר בשעה השנייה של ריח ויניל, ואנחנו נפתח אותה עם אותה להקה שאיתה סיימנו, זה אתה, Manfred Mann's Earth Band. אלא שהפעם אנחנו קופצים לנובמבר 1973, לאלבום הרביעי של הלהקה הזו. כן, כן, בין 1972 ל-1973, הם הקליטו לא פחות מארבעה אלבומים. די מדהים. והאלבום שלפנינו, Solar Fire, היה אחד המצליחים והמוצלחים, הגיע אפילו לאלפי אוזניים בישראל. הוא היה אמור להיות בתחילה אדפטציה שלמה על פי The Planets של הקומפוזיטור גוסטב הולסט, אבל יורשיו של הולסט סרבו, ולבסוף הוא הפך לאלבום קוסמי מסוג שונה. הנה הקטע שפתח אותו, גרסה מעובדת וארוכה לשיר של בוב דילן, שיר שעד היום מושמע רבות ברדיו האמריקאי. Father of Day, Father of Night, Manfred Mann's Earth Band.

אלו היו ג'ונסי. להקה פשוט נהדרת, כמעט כל מה שהם הקליטו, שווה בדיקה והאזנות חוזרות. ואנחנו שמענו את Heaven, סיפור אלגורי על אדם המגיע לעולם הבא, ומנסה לנווט את דרכו בתהליך הכניסה לשערי גן עדן. ג'ונסי. זה היה מתוך אלבומה No Alternative, אלבום שיצא ב-1972, ואנחנו חוזרים לקלידן בריין אוגר, והפעם כמה שנים מוקדם יותר עם הטריניטי, כשהוא מבצע קטע ג'אז קלאסי של הרבי הנקוק, Maiden Voyage, שכבר הפך מזמן לסטנדרט. בריין אוגר and the Trinity.

איזה יופי. שמענו את קוצ'ייס, הרכב בריטי שכלל את בי-ג'יי קול על פדל סטיל גיטר, עובדה שתמיד נתנה לו פיל רורל קאנטרי אחר, שייחד את הלהקה הזו מהרכבים אחרים, בטח שהרכבים בריטים אחרים. וזה היה מאלבומם הראשון שיצא ב-1970, קוצ'ייס. לפניו שמענו את פלדין, עוד להקה מצוינת ואקלקטית למדי, שהוקמה על ידי פיטר סולי וקית' ווב, שניהם יוצאי הרכב של טרי ריד, וזה היה מתוך אלבומם הראשון, שיצא ב-1971, קטע אוריינטלי שנקרא הפקיר, ונכתב במקור לדעתי על ידי המלחין והפסנתרן ללו שיפרין. זה היה הביצוע שלהם. בספטמבר 1972 שוחרר לאוויר העולם אלבום השני של סנדי דני, שפשוט נקרא סנדי. אנחנו נשמע ממנו שיר מושלם, מלנכולי ויפהפה, שהוביל אותנו לעוד אפוס גאוני בין המאה ה-18, שנקרא A Sailor's Life, חיי מלאך, שיר המתאר את תלאותיה של אישה צעירה המחפשת את אהובה המלאך, ולבסוף שומעת כי הוא טבע בים. את השיר הזה סנדי דני עצמה הקליטה שנים ספורות לפני כן עם להקתה Fairport Convention לאלבומם השני, Un Half Brick In, אלבום שיצא ביולי 1969. אבל לפני הכל נשמע את סנדי לבדה עם It'll Take a Long Time, סנדי דני.

סנדי דני, אשלי הצ'ינגס, מרטין למבל, סיימון ניקול וריצ'רד תומפסון על הגיטרה החשמלית, דייב סוואבריק ניגן פה על כינור, A Sailor's Life, Fairport Convention. אנחנו נסיים את התוכנית הזו עם עוד אחת מהלהקות הגדולות של הפולקוק הבריטי, הלא היא פנטנגל, להקה ששרתו בה גם ג'ון רנבון וגם ברט יאנש כגיטריסטים, דני תומפסון, אחד מגדולי הבסיסטים בכל הזמנים, טרי קוקס על התופים שהלך לאחרונה לעולמו, וג'קי מקשי, היא הסולנית. וזה מאלבומה הראשון, והוא נקרא פנטנגלינג לקטע הזה. תודה שהייתם איתי בשעתיים האלו של ריח ויניל, אני אורי בן שאול, מאחל לכולכם סוף שבוע טוב, שקט ורגוע, והמשך האזנה נעימה. לילה טוב.

כאן 88 באזור המרכז. 88 עכשיו מסביב לעולם ב-88 עם משה מורד. 88 כאן 88.

מסביב לעולם ב-88, מדי יום שישי, כבר שנים רבות, מדי יום שישי ב-10, אנחנו ככה מסיימים את השבוע במסע ברחבי העולם, עם המוזיקה. אני משה מורד, וכרגיל, ואני מקבל די הרבה בקשות בזמן האחרון, בעקבות מופעים שלמים שהשמעתי, והרבה בקשות לשמוע עוד. אומרים, ממש אתה לוקח אותנו למופעים שלעולם לא זכינו לראות בלייב, וכנראה גם לא נזכה, מישהי כאן כותבת לי, וזה נפלא, פשוט המסע הזה לתוך מופע שלם של שאתה בוחר של האומנים הנפלאים האלה. אז כן, אז זה מה שנעשה גם היום. אני לוקח אתכם למופע של 3 אומנים יחד, כל אחד מתרבות אחרת, והשילוב הוא מדהים, מדהים ביופיו. אני לא אדבר הרבה, אתן למופע לזרום. אני רק אציג את האומנים המשתתפים. זכיר חוסיין, כן, נגן הטבלה ההודי, מהמוזיקה ההודית הקלאסית. דאפר יוסף, נגן העוד וזמר ממוצא טוניסאי. וחוסנו שנדרליץ', שהוא טורקי, נגן קלרינט טורקי. 3 וירטואוזים נפלאים, כל אחד בתחום שלו. והנה, אנחנו יוצאים לדרך לשמוע את 3 יחד בהופעה. האזנה נעימה.

איזה מופע, דאפר יוסף, זכיר חוסן והחוסנו של שלם לנדריץ' שלוש תרבויות שונות יחד, הודו, צפון אפריקה, טוניס, טורקיה.

0: حسنو زكير
1: دافع يوسف.

0: עד כאן שעה בהופעה, דאפר יוסף, זכיר חוסן, חוסנו של דריצ'י, קלרינט, עוד וטבלה. אני משה מורד, מקווה שנהנתם מההופעה, ניפגש בתוכנית הבאה.
1: Wir kommen wieder, was ihr wirklich schreit, ne? Sollen wir weiter spielen oder müssen Sie schreien dann? Was muss denn der Chi?
2: Dafer Yusuf!
1: Zakir Hussein Chi! Gerd, wunderlich! Vielen Dank!

כאן 88. גם באתר וביישומון כאן. עורך יואב יפת, כאן 88.

でね。Climbing up your wheel.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
2: שוטי הנבואה. שוטי הנבואה, שנת 2000.

0: אני רוצה קצת מאפרילי ורוצה גם דובדבן שמאיר עיניים פרח
1: שנכנס אני
0: לגעת תשובה לי מי אדבר רק עם עצמי ואין לי שום מושג מה הוא תומן לי בחובי בצד ההיגיון יש הרבה דברים על מה לשאול
1: איזה מסתור זה
0: זה שיושב עכשיו בראש מחליט עכשיו לכבוש הרגע מהדרך מרגישים האנשים הבוקר שהפציע מתנה מאלוהים
1: לכבוד לכבוד

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: בוב מרלי and the Wailers, Exodus, 1977.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: בוב מרלי and the Wailers, Exodus, 1977.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: בוב מרלי and the Wailers, Exodus, 1977.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: דני סנדרסון, חף מפשע, 1984.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: דני סנדרסון, חף מפשע, 1984.